0: Slovenskom višom školom za gospodarstvena zvanja HBLA bila na dvodnevnom izletu u Zagrebu. Na putovanju je bilo 30 dice iz gimnazije od 3. do 6. razreda i 11 od susjedske više škole na kojoj se školarice isto uču hrvatski jezik. U dvi dani su si pogledali znamenitosti glavnoga grada Hrvatske, tako na primjer spomenik kraja Tomislava, veli učiteljica na gimnaziji Ivon Jandrišić, kaj je organizirala putovanje.
1: Išli smo onda na Dolac, to je poznati sajam u Zagrebu, vidjeli smo katedralu, ali samo izvane, iznutra se sada ne more zbog potresa. I onda smo još gori prošli u Stari grad, to te je crikva Svjetog Marka i to te smo i načinili fotografije, jer ta crikva je poznata po Lipi Grbi, kje su na krovu gori.
2: Kako teško je to za vas, učitelje ili učiteljice, da sastavite atraktivan program za dicu?
1: Ukupno smo imali oko 40 školarov i školaric. Da, nije uvijek lako sastaviti program, ali gledali smo da imaju na jednoj strani da slušaju nešto o kulturi, o povijesti Zagreba, ali mi smo onda bili i na večer, na primjer, u kino i smo se Spider-Man film pogledali. I drugi dan u srijedu smo i bili u muzeju športa. Bili smo u Maksimiru, to je zoološki vrt, i onda zadnja točka je bi, i to su se željeli, to je novi selfie muzej u Zagrebu.
2: Eto, morate malo razložiti, što je to za muzej, ta selfie muzej?
1: Moraju koristiti hendije, to te su postavljeni, imaju rekvizite, imaju kostime, onda je na primjer kao mali zatvor, to te se moraš postaviti i slike načiniti, jedan veliki mjesec leže na tlu, da različite fotografije se more onda načiniti. To im je bilo jako veselo, zabavno.
2: A kako ste vi kod učiteljica ili peljačica ovih projektnih danov doživjeli ovo putovanje u Zagreb?
1: Meni osobno je bilo jako lipo, jer meni je uvijek važno da je lipo, toplo, ugodno, i to smo imali, sunčano, skoro prevruće je još bilo, ali dica su bila jako dobra, mirna i u noći u hotelu, što je isto uvijek važno za učitelja, da i to se paše i da su se i dobro ponašali u gradu kad su sami na putu.
2: Sada se je čulo da imate vi kod vas u školi da ste pres 5. hrvatskog razreda. Je to malo kakove posljedice sada i za vaše putovanje?
1: Neki mali dio je ispao, da, školari ki su bili najavljeni za ovo putovanje, naravno sada nisu bili kod nas, da, ali mislim da oni ki su sada bili kod nas na tom putovanju je ipak bilo jako lipo i oni su uživali. Su koristili to da su imali mogućnost, da su dostali priliku pogledati taj lipi grad.
0: Je rekla Ivon Jandrišić o izletu dvojezične gimnazije Borta u Zagreb.
3: Danas.
0: Pri kontroli neke tiskare u gradišću su vlasti našli u zadnji soba zgrade 55 reptilijov. Među vinami su bile i neke ke stoju pod posebnom zaštitom. Kače, korenjače i kameleoni su bili u dosta ločestom stanju i djelomično betežni. Pred otokom Borneo se je nedilju jutro zatopio trajekt. Na brodu je bilo 243 ljudi. 103 su brodi u okolici trajekta mogli spasiti. Od 140 falo slijedi. Trajekt je bio na putu prema otoku Kalimantan. Ovde je zašao u nevrime. Na otoku Braču u Dalmaciji su vlasti u noći na nedilju morali zbog ognja otprimiti 230 turistov i stanovnikov u sigurnost. Oganj je harao blizu općine Milna i je ovde zničio vegetaciju na površini od 32 kvadratnih kilometrov. Več od 220 ognjobrancev je bilo v službi. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer su mogući kratki pljuski pred svim prema sjeveru. U noći na pandiljak će se vjetar umiriti, temperatura 17 do 13 stupnjev. Zutra premiljivo i vjetreno. S početka će biti oblačno, kade tade će i curiti, pretežno u srednjem i sjevernom gradišću. Tokom dana će se pokazati sunce. Nadalje su mogući pojedinačni pljuski. Umjereno do živo vjetreno imat će 19 do 22 stupnjev. Utorak sunčano i prema otpodnevu teplo imat će 20 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim už lijep i ugodan večer. S Bogom!
3: Časak radosti.
4: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu po vaši želja na današnju nedjelju. Dan mladine je juž za nami. Morebit ste i vi uživali mnoge muzičke grupe ili ki drugi program onde u Doljnoj Puli, ali morebit i nakoj druge fešti, ar ov vikend je opet bio nabit program, tako da je sada nedjelju na večer najljepše malo počinuti i poslušat naše lipe hrvatske jačke i dobre želje kje šaljemo širom gradišća. Denas najprvo u Pinkovac otvorit ćemo današnji koncert s osebujnom jačkom ka nosi naslov Prijateljstvo. A za ovu smo dostali sljedeću poruku za Gretu Jandrišić iz Pinkovca. Magdalena i Valentina čestitaju teti Greti za nje 85. rođendan, želju joj čura zdravlje, sriće i Božega blagoslova živila. A to s osebujnom njevom jačkom prijatelji ko su komponirali za ljetošnji graja. Za naticanje gradišćanske jačke mladih.

U Vorištanu Jelena Matković čier svečevala svoj četvrti rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i da imaš veselo pri igranju. To ti želju tvoja sestra Mija, mama Gerlinde, papa Štef i cijela velika rodbina iz Vorištana i Frakanave. Živila naša draga Lena. 4-letnoj Leni Matković iz Vorištana sretan ti rođendan od Fantomov.

Isto ne pule, idemo dalje u srednjem gradišću u Fileš. Onde sve čuje Štefan Domnanović svoj 23. rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i uspjeha za buduće plane, to ti želju mama Koni, uma Elizabet i cijela velika rodbina iz Mjenova, Fileža i Gjerištofa. Živio Štefan! Strastvenom u Filešcu sada Anelidi s Jačkom Fileš.

sada Sunar je dopro arte s njevim hitom Crvene jabuke. Ovoga igramo vjernim slušateljem Katarini i Petru Vihadu iz Bijeća. Srdačne pozdrave šalju Ani, Konrad, kod i prijatelji Broskove klupi. Čura veselja s ovom jačkom.

A za konac smo si ostavili osebujnu jačku i osebujnu čestitku, i to čestitku za veselje. O vikend Suverena i Bertel u Klimpuhu svečevali svoj zeljeni pir. Njevi prijatelji Heidi i Hannes iz Željezna im ovim putem od srca čestitaju i želju čuda ljubavi i dobrote za njev skupni životni put, a to uz pjesmu U dobru i zlu od Borisa Novkovića Pravoda. A ovo je, kod i svim drugim dobrim željam, se i ja, Silvija Degendorfer, od srca priključujem. Veselilo me je da ste bili s nami, drage slušateljice i dragi slušatelji. Želim vam još ugodan nedeljni večer i sutra dobar start u novi tjedan i nekate zabit na naš hrvatski program na radiju. I sada za konac, za nas sve, ali osebujno Vereni i Bertlu, za njivo veselje, pri kojom su si obećali vjernost u dobru i zlu. Sve najbolje. S Bogom!